0: tu paquete fútbol, tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
1: Oye, que me paso por la semana de los ofertones del Corte Inglés. Llevo lavavajillas Finish Ultimate, que no queda y está con la segunda unidad al 80%. Además, han bajado los precios a más de 1.300 productos de la compra diaria. Bien, ¿no?
2: Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
3: Ofertas válidas del 21 al 27 de mayo. En tienda web y app.
4: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
5: Es hora de contar verdades en la radio.
6: Y tú puedes contarlas con nosotros.
5: Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
7: Antes, una noticia importante.
8: Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
5: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
8: Máster universitario en Radio COPE.
5: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
9: Pilar García de la Granja.
10: Mediodía COPE.
9: Mediodía.
10: COPE en la provincia de Pontevedra.
9: Estar informado.
11: Hola de nuevo y buenas tardes. Tiempo para la actualidad local en Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Un tiempo de radio local en el que vamos a charlar con el alcalde de Bueu, que ya está aquí en nuestros estudios de Pontevedra, para hacer un breve repaso de la actualidad de este municipio de la Ría de Pontevedra. Pero antes de hablar con Félix Juncal, con el alcalde Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y en Pontevedra te ofrece el avance informativo. Pues te cuento que un total de 4.520 alumnos se presentarán en este 2026 a las pruebas de acceso a la universidad. Los estudiantes que buscarán la nota de corte necesaria para seguir sus estudios en la universidad tienen ya su centro asignado para examinarse. Por ciudades, en Vigo se examinarán 3.026 alumnos y en la ciudad de Pontevedra serán un total de 1.494.
9: Mediodía.
10: COPE en la provincia de Pontevedra.
9: Estar informado.
11: Pois seguimos neste tempo de radio local e hoxe acompáñanos, xos está connosco nos nosos estudios aquí na Rúa Filgueira Valverde en Pontevedra, o alcalde da Vila de Bueu, Félix Juncalo, que xa saúdo. Que tal? Moi boa tarde, graciñas por terse achegado ata aquí a todos nosos estudios.
12: Moi boa tarde, grazas a vos por convidarme unha vez máis.
11: Inda que faltan un par de semaniñas, supoño que xa están cos preparativos do que é unha da festa de interese turístico, neste caso de Galicia, como é a festa das alfombras florais en Bueu, que vai engalanar todas as rúas nas que están estas alfombras, que iramos ou non, como pasa, por exemplo, en Ponteareas, se require horas e horas e moitísimas horas de traballo dos propios veciños.
12: Sí, a pesar de que o traballo de agora, para unhas persoas sigue sendo similar ao de fai pois uns cantos anos, pero sí é certo que fai uns cantos anos a festa pois tiña unha dimensión moito maior en canto á participación das persoas, sobre todo das familias. Era unha tradición que se seguía nas casas que hai no casco urbán, que antes era máis, agora se foron transformando esas casas en edificios.
11: A de propia transformación da Vila de Bueu, claro.
12: E foi un pouco desarraigando en algunhas zonas pois a propia festa, non? Pero era unha festa cusa tradición decía que as familias pois traballaban prácticamente durante todo o ano para ese único día e de forma moi efímera esas alfombras que lle daban pois un colorido ás nosas rúas extraordinario, podíamos gozar dun día festivo, pero que era unha festa sobre todo familiar e moi tradicional, non? A día de hoxe hai un esforzo moi importante por parte de moitas persoas tamén que se empeñan, e nos agradecemos obviamente que sexa así, en continuar con esa festa, coa tradición, intentando recuperar tamén esa participación veciñal. Non é sinxelo por esa transformación que estamos vivindo na sociedade, pero sí que están facendo traballo sobre todo tamén contando cos máis pequenos e coas máis pequenas nos centros educativos, a través de diferentes colectivos tamén que participan na confección das alfombras, non? E por tanto pois é un día festivo. Bueu, en este caso, pois está moi orgulloso de todas as persoas que participan e que podamos celebrar tamén con elas ese día tan importante.
11: Esta festa das alfombras florais na Vila de Bueu será unha de moitas das que se van celebrar durante todo este verán, porque como acontece en moitos outros concellos, pois o verán en Galicia sinónimo de festa, de verbena, e bueno, non podía ser menos.
12: En absoluto, que decir, todo o contrario, comenzamos prácticamente, bueno, tivemos fai unos días toda a semana das letras galegas, teremos a próxima semana, a finais, esa concentración moteira, prácticamente aí arrancamos con esas grandes festas ou grandes eventos e momentos, pero tamén que ese fin de semana na parroquia de Cela tamén se celebra o Corpus, e por tanto tamén en torno á igrexa de Santa María de Cela pois temos o Corpus, esas concellerías en este caso están colaborando cos colectivos ali da parroquia no que a preparación tamén desa festa, e tamén temos verbena ese día en Cela, nesta parroquia, non? Por lo tanto, para noso Corpus, digamos, pois son casi tamén dúas semanas, o cal tamén supón un esforzo para o concello, porque temos pouco persoal, hai que recoñecelo, pero tamén procuramos sempre facer un esforzo para poder aportarlle tamén na medida de que dispoñemos de medios, de recursos, a veces persoal, outras veces outro tipo de recursos e de medios, tamén os colectivos, dos cales, como digo, unha vez máis nos sentimos moi orgullosos tamén, ¿no?
11: Pois Félix Juncal, alcalde de Bueu, Gaciñas, por ternos acompañado neste tempo de mediodía, e nada, ata a próxima, alcalde.
12: Moitísimas gracias.
9: Mediodía.
10: COPE en la provincia de Pontevedra.
9: Estar informado.

0: El sábado pasado, el 16 de mayo, la parroquia Santuario de Nuestra Señora de Franqueira comenzó los actos organizados en honor a su patrona para celebrar la Romería de las Pascuillas. Este lunes 25 de mayo es el día de la Romería de las Pascuillas y hoy nosotros tenemos en estos micrófonos de COPE a don Javier do Campo, párroco del Santuario de Nuestra Señora de Franqueira. Don Javier, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos este viernes en El Espejo.
1: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: ¿Qué significado, qué historia tiene esta romería? ¿Por qué se celebra, don Javier?
1: Pues responde ao calendario non solo litúrxico, senón tamén ao calendario das doqueras témporas e rematada o tempo pascual e rematada tamén a sementeira en torno a este acontecemento que movía tamén o mundo agrícola das nosas parroquias rurais. Había os momentos de petición e agradecemento. Era, por eso se fai a ofrenda dos froitos da terra a Santísima Virxen, porque se considera que despois do esforzo de traballar a terra, de coidala, de vivir ese encontro con aquela que nos dá de comer, pois era necesario tamén poñerse nas mans de Deus para decir, nos fixemos o noso labor, agora esperamos que dé a bo froito. Agora sigue a continuar este sentido, no senso de que lle presentamos tamén a María o noso deseso de que o labor de cada día, o traballo de cada momento poida chegar a bo froito e a bo término.
0: Que magnitud tiene esta romería? De cuántas parroquias chega a venir la gente?
1: A magnitude é que é festivo local en 4 concellos: Cañiza, Covelo, Mondariz e Mondariz Balneario. E estamos falando dun entorno de unhas 60 parroquias, o cual é a concentración de parroquias rurais e de imaxenes máis extenso de toda a nosa comunidade. E é un acontecemento que ven arrastrando positivamente, claro, todo o que significa unha devoción insertada no corazón das persoas do mundo rural da nosa diocese.
0: E nos podría contar un pouco lo que va a suponer este año. Este año, para esta ocasión, el lema es: con la Virgen María hacemos caminos de paz.
1: Consideramos que un senso de comunión tamén con esa primeira verba que o Papa León expresou desde o comenzo do seu pontificado, no momento en que saiu ao balcón da plaza de San Pedro e saudou co saudo pascual hai un ano, dicindonos: a paz do Señor sexa con vos, ¿no? E que nos expresou esa necesidade de traballar e orar pola paz do mundo. E este lema recolle ese sentido. Primeiro, facemos xuntos, é un camiño que facemos xuntos, construir a paz é un labor comunitario e unha responsabilidade de que poidamos manifestar diante do mundo que ese día de lecer, de ese día de encontro, ese día de peregrinación, ese día de oración e ese día de festa, e tamén nos axuda a transmitirlle positivamente, pola forza do Espírito, ser membros dunha igrexa que quere testemunhar no medio do mundo a paz.
0: Este año la colecta es a favor de Caritas Jerusalén.
1: Sí, precisamente con ese deseso de que aquello que nos reúne para celebrar xuntos tamén sexa un motivo de extendelo a aquelas persoas que están sufrindo as lacras da guerra, en concreto, bueno, pues a Terra Santa, como manifestación deste deseso de comunión con eles.
0: Pues don Javier, le agradecemos mucho que haya venido a explicarnos hoy esta bonita tradición y nada, nos veremos el lunes en la romería.
1: Allí estaremos. Desexamos que este ano, unha vez máis, poidamos, gracias á parroquia de Barcia de Mera, facerlle ofrenda á Virxen, pero tamén gracias a todas as parroquias e detrás de cada parroquia, pues, o esforzo de tantas persoas que traballan por manter viva esta tradición.
0: Muchas gracias y muy feliz viernes.